kokarin gwamnatin jihar Bauchi na ƙara inganta tsaro da kare rayuwa da martabar aikin acaba. Kwamiti mai ƙarfi da gwamnati ta kafa na sanar da dukkan 'yan acaba fadar jiha da su je hukumomin barota da VIO da ke kan hanyar Gombe da hanyar Jos domin sabunta rijistar su, kuma ya zama wajibi ga kowane ɗan acaba yin amfani da reflective jacket don gujewa ɓata gari. Kazalika a sani cewa sanar acaba za ta fara daga karfe 6 na safe zuwa karfe 8 na daren kowace rana, sai 'yan keke na fiye daga karfe 6 na safe zuwa karfe 10 na daren kowace rana. Ya zama wajibi ga kowane ɗan keke na fiye ya kunna wuta a cikin kekensa da daddare. Su ma masu keke na fiye dole sai kuna da cikakken rajista kafin samun damar sanar a Bauchi. Mutuna, jihar Bauchi a bar alfaharin mutu na ƙara haɓaka. Ya zama wajibi a tsaftace jihar daga ɓata gari ta kowace fuska. Don haka a bi doka a zauna lafiya. Sanarwa daga kwamiti mai ƙarfi don tsaftace sanar a caɓa da keke na fiye ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar Bauchi, Alhaji Aminu Hammayo Maga.

ilala kuru ha jeje ozi ya tanda ha jeharu oje mai kuru ni akana.